moštiju iz Žiče do crkve Sveta Trojice. U 17 časova litija iz crkve Sveta Trojice do hrama Svetog Save i večernja služba u hramu Svetog Save. U 18 sati i 30 minuta predavanje protoiereja Stavrofora Vojislava Bilbije i koncert gudačkog kvarteta Amabile Art. Detaljnije ovim programima na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti je 29. septembra održana svečana akademija povodom 200 godina od rođenja Ljubomira Nenadovića. O istaknutom srpskom književniku, diplomati, prvom šumadijskom evropljaninu i tvorcu modernog srpskog putopisa govorili su akademici Matija Bećković i Jovan Delić, kao i profesor dr. Radoslav Eraković. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru je 29. septembra predstavljena knjiga Zaveti Megalopolis autora profesora doktora Slobodana Vladušića u izdanju Duhovne reči, izdavačke ustanove, arhijepiskopije, Beogradsko-Karlovačke sveštenstvo, profesore i brojnu publiku u ime patrijarha srpskog Porfirija pozdravio episkop Lipljanski Vojni Dositej. O knjizi su pored autora govorili dr. Miloš Ković, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i jerej dr. Vladan Tatalović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, također predsjednik uređivačkog odbora Duhovne reči. Protonamesnik Zoran Milikić služio je svetu liturgiju na praznik Vozviženja časnog krsta, krstodan u manastiru Bogovađa. Posle evanđelja u besedi je istakao da je malo onih koji dostojanstveno nose krst i idu pravim putem. Sila krsta je teško razumljiva onima koji se prave mudracima. Moramo imati ljubavi prema Bogu, prijateljima i neprijateljima, podvukao je besednik, koji je na kraju liturgije dodao da je krst spasenje, a da ljubav prema Bogu podrazumeva da nam on bude na prvom mestu. Moramo na delu pokazati ljubav prema neprijatelju, zaključio je otac Zoran. Protojerej Dušan Babić služio je svetu liturgiju na praznik Vozviženja časnog krsta, krstodan u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, gde je besedeći o velikom prazniku istakao da smo se svi krstili i postali novi ljudi, te da treba da se trudimo da budemo najbolji pravoslavci. Naš život je nošenje krsta i kada radimo tako da damo najbolje od sebe, tako ćemo ići pravim putem, dodao je otac Dušan, svestan naše slabosti, odnosno toga koliko smo zavisni od tuđeg mišljenja. Svi su nosili krst Hristovu, ljubavi i veri, i ovaj život završavamo pod krstom, zaključio je otac Dušan. U organizaciji misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Kulturnog centra Čukarica u četvrtak 1. oktobra sa početkom u 19 časova u sali za predavanja Kulturnog centra Čukarica na Banovom brdu, ulica Turgenjevjeva broj 5, bit će održana tribina u okviru dijaloškog formata Pravoslavlje i psihologija pod nazivom Otac Tadej, duhovnik i psiholog. Učesnici ove tribine su protođakon dr. Dragan Stamenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, zatim psiholog Viktor Vicanović, stalni stručni saradnik misionarskog odeljenja i prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja. Tokom dijaloga bit će reči o tome kako je otac Tadej svojim duhovnim rukovođenjem blagotvorno delovao na duševni život ljudi. Svako jutro ove sedmice, zaključno sa subotom 3. oktobrom, služi se sveta liturgija od 7 sati u manastiru Lelići, od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Do 24 stepena danas, u ovom trenutku 21 stepen. Daribol mistične vere, tekst koji potpisuje otac Andreas Agatokleus. Oni koji su u nekom periodu svog života imali naviku da se mole, da se duhovno obrazuju i da učestvuju u bogosluženjima crkve, a onda su nekako zbog nekih životnih briga sve to izgubili, osjećaju prazninu. Zato kada ih neko upita kako ide, šta radiš, oni tužno odgovaraju, ništa naročito. Izgleda duhovni ljudi imaju drugačija čula od telesnih ljudi koji žive po načelu jedi, pij i veseli se, jer ćemo sutra umreti. U slučaju ovih drugih, njihova predstava o carstvu nebeskom je veoma slaba ili je uopšte nema, zbog čega nisu u stanju da razumeju stanje onih koji nisu poput njih. Potrebni su širina, duha i unutrašnja snaga da bismo mogli da cenimo nešto što prevazilazi naše iskustvo. Bol koji proizilazi iz odsustva Božje blagodati srazmeran je radosti i punoći koje naše biće osjećalo dok je ona bila prisutna. Naravno, blagodat nije uslovljena bilo kakvim našim naporom, kao što su molitveno pravilo i duhovno izučavanje, odlasci na bogosluženja ili nastojanje da sprovodimo Hristove zapovesti. Budući da je blagodat od latinskog gratia, dobrota ili darovana milost, dar, ali kroz sve to pokazujemo svoju želju da ona dođe na nas. Mi kao ljudi imamo slobodu kao dar od Boga u skladu sa tim što smo stvoreni pod njegovom obrazu, ali isto tako i Bog je kao ličnost slobodan. Kao što nas Bog ne primorava ni na što, tako ni on nije prinuđen našim postupcima. Ipak može se dogoditi da njegova ljubav bude skrivena ili povučena ako on smatra da je u našem najboljem interesu. Ove dve slobode sjedinjene stvaraju odnos koji donosi radost. Iz svega navedenog može se razumeti da u pravoslavnoj veri imamo živ odnos sa Bogom. Odnos koji se gradi, narušava, raste ili se umanjuje kao i svaki drugi odnos. Moguće je da je skrivanje blagodati poziv određenim ljudima da ga potraže i da na taj način izraze svoju želju da ga imaju u svom životu. Praznina koju duša osjeća zbog odsustva blagodati pokazuje da ona zna za nju, da ju je doživela i da joj nedostaje. Bol zbog njenog odsustva postaje pokretačka sila koja će probuditi skrivene snage i postati čoveka da potraži voljenoga srca, koji stoji na vratima i kuca. Kao što ljudski odnosi nisu uvek onakvi kakvima se čine, već kriju i tajne između onih koji se vole, tajne koje su nedostupne i nepoznate onima sa strane. Tako i svaki odnos sa Hristom, budući da je ličan i jedinstven, u sebi skriva sopstvene tajne. Ali ako se taj odnos ostvaruje u crkvi i samim tim je stvaran, činjenica da je poseban ne znači da čoveka izoluje, već ga sjedinjuje sa ostalim članovima istog tela. Zato on prirodno raste i sazreva bez duhovnih neželjenih posljedica. Zato je lična vera unutar crkve kao tela Hristovog dar koji nam je dat i koji moramo da sačuvamo sve dok ne dođe vreme kada više neće biti potreban. Vreme kada se sretnemo sa Hristom licem u lice i budemo živeli u radosti kroz sve vekove zajedno sa svim svetima iz celog sveta, kaže otac Andreas Agatokleus u tekstu pod nazivom Dar i bol mistične vere, a koji možete pronaći i pročitati na portalu pouke.org. U nastavku programa slušamo katehizis, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili posljednji dan mjeseca septembra, a onda slušamo i pouku prote Gojka Perovića.

Stradanje i vaskrsenje Hristovo. Glavni događaji u Hristovom životu na zemlji su njegovo slavno stradanje i vaskrsenje. Ovi događaji su osnov naše vere, jer je u njima Gospod Isus Hristos oslobodio pali ljudski rod od okova smrti i darovao mu večni život. Na značaj vaskrsenja ukazuje apostol Pavle u svom obraćanju Korinćanima kada govori: "Ako Hristos nije ustao, onda je prazna propovjed naša, pa prazna i vjera vaša." Sledujući apostolu Pavlu, sveti Maksim Ispovednik je naglasio da se u tajni krsta i vaskrsenja Hristovog skriva sva sudba sveta i ljudi. Svi događaji iz Hristovog života, počev od ovaploćenja pa do vaskrsenja i vaznesenja na nebo, su teško shvatljivi sa stanovišta ljudske logike. Posebno je teško prihvatiti i objasniti stradanje Hristovo. Kako pomiriti i dovesti u vezu besmrtnost Sina Božijeg koju ima od večnosti i njegovo stradanje na krstu u vreme Pontija Pilata?

0: pomože Bog, poštovani slušaoci. Prvo u seriji tumačenja Svetog pisma u okviru projekta Slovo u slovu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke održano je 7. septembra u prostorijama crkvene knjižare Slovo u centru Beograda. Prvi predavač bio je prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja, koji je tumačio prvo začalo Evanđelja po Jovanu, a zatim poveo i razgovor sa sabranim posetiocima. Ovo predavanje i dijalog emitujemo blagodareći radiju Slovo Ljubve.
1: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
2: Bože mili, čuda velikoga, kuce đede car Nemanje blago, 7 kula, groša i dukata.
1: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
2: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše, nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na 3 slavna srpska manastira.

0: Stradanje i vaskrsenje Hristovo. Glavni događaj u Hristovom životu na zemlji su njegovo slavno stradanje i vaskrsenje. Ovi događaji su osnov naše vere, jer je u njima Gospod Isus Hristos oslobodio pali ljudski rod od okova smrti i darovao mu večni život. Na značaj vaskrsenja ukazuje apostol Pavle u svom obraćanju Korinćanima kada govori: "Ako Hristos nije ustao, onda je prazna propovjed naša, pa prazna i vjera vaša." Sledujući apostolu Pavlu, sveti Maksim Ispovednik je naglasio da se u tajni krsta i vaskrsenja Hristovog skriva sva sudba sveta i ljudi. Svi događaji iz Hristovog života, počev od ovaploćenja pa do vaskrsenja i vaznesenja na nebo, su teško shvatljivi sa stanovišta ljudske logike. Posebno je teško prihvatiti i objasniti stradanje Hristovo. Kako pomiriti i dovesti u vezu besmrtnost Sina Božijeg koju ima od večnosti i njegovo stradanje na krstu u vreme Pontija Pilata?
1: Radio Istočnik.

i koncert gudačkog kvarteta Amabile Art. Detaljnije ovim programima na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti je 29. septembra održana svečana akademija povodom 200 godina od rođenja Ljubomira Nenadovića. O istaknutom srpskom književniku, diplomati, prvom šumadijskom evropljaninu i tvorcu modernog srpskog putopisa govorili su akademici Matija Bećković i Jovan Delić, kao i profesor dr. Radoslav Eraković. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru je 29. septembra predstavljena knjiga Zaveti Megalopolis autora profesora doktora Slobodana Vladušića u izdanju Duhovne reči. Izdavačke ustanove, arhijepiskopije, Beogradsko-Karlovačke sveštenstvo, profesore i brojnu publiku u ime patrijarha srpskog Porfirija pozdravio episkop Lipljanski Vojni Dositej. O knjizi su pored autora govorili dr. Miloš Ković, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i jerej dr. Vladan Tatalović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, također predsjednik uređivačkog odbora Duhovne reči. Protonamesnik Zoran Milikić služio je svetu liturgiju na praznik Vozviženja časnog krsta, krstodan u manastiru Bogovađa. Posle evanđelja u besedi je istakao da je malo onih koji dostojanstveno nose krst i idu pravim putem. Sila krsta je teško razumljiva onima koji se prave mudracima. Moramo imati ljubavi prema Bogu, prijateljima i neprijateljima, podvukao je besednik, koji je na kraju liturgije dodao da je krst spasenje, a da ljubav prema Bogu podrazumeva da nam on bude na prvom mestu. Moramo na delu pokazati ljubav prema neprijatelju, zaključio je otac Zoran. Protojerej Dušan Babić služio je svetu liturgiju na praznik Vozviženja časnog krsta, krstodan u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, gde besedeći o velikom prazniku istakao da smo se svi krstili i postali novi ljudi, te da treba da se trudimo da budemo najbolji pravoslavci. Naš život je nošenje krsta i kada radimo tako da damo najbolje od sebe, tako ćemo ići pravim putem, dodao je otac Dušan, svestan naše slabosti, odnosno toga koliko smo zavisni od tuđeg mišljenja. Svi su nosili krst Hristovu, ljubavi i veri, i ovaj život završavamo pod krstom, zaključio je otac Dušan. U organizaciji misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Kulturnog centra Čukarica u četvrtak 1. oktobra sa početkom u 19 časova u sali za predavanja Kulturnog centra Čukarica na Banovom brdu, ulica Turgenjevjeva broj 5, biće održana tribina u okviru dijaloškog formata Pravoslavlje i psihologija pod nazivom Otac Tadej, duhovnik i psiholog. Učesnici ove tribine su protođakon dr. Dragan Stamenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, zatim psiholog Viktor Vicanović, stalni stručni saradnik misionarskog odeljenja, i prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja. Tokom dijaloga bit će reči o tome kako je otac tada i svojim duhovnim rukovođenjem blagotvorno delovao na duševni život ljudi. Svako jutro ove sedmice, zaključno sa subotom 3. oktobrom, služi se sveta liturgija od 7 sati u manastiru Lelić i od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: osnov naše vere, jer je u njima Gospod Isus Hristos oslobodio pali ljudski rod od okova smrti i darovao mu večni život. Na značaj vaskrsenja ukazuje apostol Pavle u svom obraćanju Korinćanima kada govori: ako Hristos nije ustao, onda je prazna propovjed naša, pa prazna i vjera vaša. Sledujući apostolu Pavlu, sveti Maksim Ispovednik je naglasio da se u tajni krsta i vaskrsenja Hristovog skriva sva sudba sveta i ljudi. Svi događaji iz Hristovog života, počev od ovaploćenja pa do vaskrsenja i vaznesenja na nebo, su teško shvatljivi sa stanovišta ljudske logike. Posebno je teško prihvatiti i objasniti stradanje Hristovo. Kako pomiriti i dovesti u vezu besmrtnost Sina Božijeg koju ima od večnosti i njegovo stradanje na krstu u vreme Pontija Pilata?
1: Radio Istočnik.

U 17 časova litija iz crkve Svete Trojice do hrama Svetog Save i večernja služba u hramu Svetog Save. U 18 sati i 30 minuta predavanje protoiereja Stavrofora Vojislava Bilbije i koncert gudačkog kvarteta Amabile Art. Detaljnije ovim programima na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti je 29. septembra održana svečana akademija povodom 200 godina od rođenja Ljubomira Nenadovića. O istaknutom srpskom književniku, diplomati, prvom šumadijskom evropljaninu i tvorcu modernog srpskog putopisa govorili su akademici Matija Bećković i Jovan Delić, kao i profesor dr. Radoslav Eraković. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru je 29. septembra predstavljena knjiga Zaveti Megalopolis autora profesora doktora Slobodana Vladušića u izdanju Duhovne reči, izdavačke ustanove Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Sveštenstvo, profesore i brojnu publiku u ime patrijarha srpskog Porfirija pozdravio episkop Lipljanski Vojni Dositej. O knjizi su pored autora govorili dr. Miloš Ković, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i jerej dr. Vladan Tatalović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, također predsjednik uređivačkog odbora Duhovne reči. Protonamesnik Zoran Milikić služio je svetu liturgiju na praznik Vozviženja časnog krsta, krstodan u manastiru Bogovađa. Posle evanđelja u besedi je istakao da je malo onih koji dostojanstveno nose krst i idu pravim putem. Sila krsta je teško razumljiva onima koji se prave mudracima. Moramo imati ljubavi prema Bogu, prijateljima i neprijateljima, podvukao je besednik, koji je na kraju liturgije dodao da je krst spasenje, a da ljubav prema Bogu podrazumeva da nam on bude na prvom mestu. Moramo na delu pokazati ljubav prema neprijatelju, zaključio je otac Zoran. Protojerej Dušan Babić služio je svetu liturgiju na praznik Vozviženja časnog krsta, krstodan u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, gde besedeći o velikom prazniku istakao da smo se svi krstili i postali novi ljudi, te da treba da se trudimo da budemo najbolji pravoslavci. Naš život je nošenje krsta i kada radimo tako da damo najbolje od sebe, tako ćemo ići pravim putem, dodao je otac Dušan, svestan naše slabosti, odnosno toga koliko smo zavisni od tuđeg mišljenja. Svi su nosili krst Hristovu, ljubavi i veri, i ovaj život završavamo pod krstom, zaključio je otac Dušan. U organizaciji misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Kulturnog centra Čukarica u četvrtak 1. oktobra sa početkom u 19 časova u sali za predavanja Kulturnog centra Čukarica na Banovom brdu, ulica Turgenjevjeva broj 5, bit će održana tribina u okviru dijaloškog formata Pravoslavlje i psihologija pod nazivom Otac Tadej, duhovnik i psiholog. Učesnici ove tribine su protođakon dr. Dragan Stamenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, zatim psiholog Viktor Vicanović, stalni stručni saradnik misionarskog odeljenja, i prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja. Tokom dijaloga bit će reči o tome kako je otac tada i svojim duhovnim rukovođenjem blagotvorno delovao na duševni život ljudi. Svako jutro ove sedmice, zaključno sa subotom 3. oktobrom, služi se sveta liturgija od 7 sati u manastiru Lelići i od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo svete mučenice Veru, Nadu, Ljubav i majku im Sofiju. Njegovo presveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 4. oktobra svetu liturgiju sa početkom u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sa blagoslovom mitropolita Niškog i administratora Žičkog Arsenija, eparhija Žička poziva verni narod na svečani doček moštiju Svete Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koje će 2. oktobra iz manastira Studenice stići u manastir Žiču, a zatim i u hram Svetog Save u Kraljevu. Eparhija Žička objavila je i detaljan program velikih duhovnih svečanosti. 2. oktobra, dakle u petak u 16 časova, doček moštiju Svete Anastasije Srpske biće u manastiru Žiča u 18 sati 30 minuta koncert kulturno-umetničkih društava i ansambla Fenečki biseri u porti hrama Svetog Save u Kraljevu. 3. oktobra u 9 sati Sveta arhijerejska liturgija u Žiči, u 16 časova ispraćaj moštiju iz Žiče do crkve Svete Trojice. U 17 časova litija iz crkve Svete Trojice do hrama Svetog Save i večernja služba u hramu Svetog Save. U 18 sati i 30 minuta predavanje protoiereja Stavrofora Vojislava Bilbije i koncert gudačkog kvarteta Amabile Art. Detaljnije ovim programima na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti je 29. septembra održana svečana akademija povodom 200 godina od rođenja Ljubomira Nenadovića. O istaknutom srpskom književniku, diplomati, prvom šumadijskom evropljaninu i tvorcu modernog srpskog putopisa govorili su akademici Matija Bećković i Jovan Delić, kao i profesor dr. Radoslav Eraković. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru je 29. septembra predstavljena knjiga Zaveti Megalopolis autora profesora doktora Slobodana Vladušića u izdanju Duhovne reči, izdavačke ustanove Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke sveštenstvo, profesore i brojnu publiku u ime patrijarha srpskog Porfirija pozdravio episkop Lipljanski Vojni Dositej. O knjizi su pored autora govorili dr. Miloš Ković, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i jerej dr. Vladan Tatalović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, također predsjednik uređivačkog odbora Duhovne reči. Protonamesnik Zoran Milikić služio je svetu liturgiju na praznik Vozviženja časnog krsta, krstodan u manastiru Bogovađa. Posle evanđelja u besedi je istakao da je malo onih koji dostojanstveno nose krst i idu pravim putem. Sila krsta je teško razumljiva onima koji se prave mudracima. Moramo imati ljubavi prema Bogu, prijateljima i neprijateljima, podvukao je besednik, koji je na kraju liturgije dodao da je krst spasenje, a da ljubav prema Bogu podrazumeva da nam on bude na prvom mestu. Moramo na delu pokazati ljubav prema neprijatelju, zaključio je otac Zoran. Protojerej Dušan Babić služio je svetu liturgiju na praznik Vozviženja časnog krsta, krstodan u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, gde besedeći o velikom prazniku istakao da smo se svi krstili i postali novi ljudi, te da treba da se trudimo da budemo najbolji pravoslavci. Naš život je nošenje krsta i kada radimo tako da damo najbolje od sebe, tako ćemo ići pravim putem, dodao je otac Dušan, svestan naše slabosti, odnosno toga koliko smo zavisni od tuđeg mišljenja. Svi su nosili krst Hristovu u ljubavi i veri.

najhrabriji u ovaj život završavamo pod krstom, zaključio je otac Dušan. U organizaciji misionarskog odeljenja Arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Kulturnog centra Čukarica u četvrtak 1. oktobra sa početkom u 19 časova u sali za predavanja Kulturnog centra Čukarica na Banovom brdu ulica Turgenjevjeva broj 5 biće održana tribina u okviru dijaloškog formata Pravoslavlje i psihologija pod nazivom Otac Tadej, duhovnik i psiholog. Učesnici ove tribine su protođakon dr. Dragan Stamenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, zatim psiholog Viktor Vicanović, stalni stručni saradnik misionarskog odeljenja i prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja. Tokom dijaloga biće reči o tome kako je otac tada i svojim duhovnim rukovođenjem blagotvorno delovao na duševni život ljudi. Svako jutro ove sedmice, zaključno sa subotom 3. oktobrom, služi se sveta liturgija od 7 sati u manastiru Lelić i od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Prvo u seriji tumačenja Svetog pisma u okviru projekta Slovo u slovu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke održano je 7. septembra u prostorijama crkvene knjižare Slovo u centru Beograda. Prvi predavač bio je prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja, koji je tumačio prvo začalo Evanđelja po Jovanu, a zatim poveo i razgovor sa sabranim posetiocima. Ovo predavanje i dijalog emitujemo blagodareći radiju Slovo ljubve.
1: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
2: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, 7 kula, groša i dukata.
1: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
2: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše, nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na 3 slavna srpska manastira.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje prezbitera doktora Olivera Subotića, upravnika misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U pitanju je predavanje posvećeno prvom začalu Evanđelja po Jovanu. Ostanite uz Radio Istočnik.